0: 武漢を鎮圧するという勝利を収めました。諸政府はすでに西南の方に退いており、現在のこの戦局に基づき、このような品事変での中国への対応を速やかに行う声明を起草いたしました。閣議におきましては、今後我々大日本帝国が中華民国政府に対し軍事的にどう打撃を与えるか、そして降伏を促すかも話し合いました。陛下、どうなさいますか。お言葉をいただけるのでしょうか。
1: 我が大日本帝国の声明、属国遠征しよう、天海布告せよ。
0: かしこまりました。

0: 司令官殿、我が第六師団に出兵許可を。7日間で調査を落としてみせます。
1: 座れ稲葉、慌てるな。松井機関の情報によると、調査の中央軍及び市民たちは戦々恐々としておるそうだ。当局はすでにこの地を焼き払う命令を下している。我々が攻撃せずとも中国人自ら取り乱している。松井、
2: はい、
1: 調査の特務に電報を打て、追い打ちをかけるように伝えろ。
3: 只要这场大火一烧，重庆政府就将坐在火炉上，遭到全中国人的唾弃。可是中国政府拟定了严密的分城计划，中国人打算在什么样的情况下分城？在皇军发起进攻，兵临城下之际，那我们就造成大日本皇军已经兵临城下的假象。你这有380步枪吗？
4: 有，干什么用？
3: 我带了一支突击队，需要人手一把。
4: 好的，这事交给我。
3: 你们谍报组的任务就是散播大日本皇军已经到了新河的谣言。
4: 新河，新墙河，仅一字之差，明白了。

0: 報告、節学秋田に防衛戦展開。
1: 蒋介石め、節学を南昌から調査へ送るとは、我が軍との徹底抗戦を考えとるな。すぐに蒋介石の動きを大本営へ知らせ、指示を仰げ。
0: はい。
2: 諸軍殿、我々も直ちに調査進行へ向け作戦計画を立てるべきでは。
1: いや、南昌攻略の作戦を取り組める。
2: 節学が足場を確保する前に調査を落としましょう。
1: 調査攻略の折、南昌を抑えねば重慶軍から挟み撃ちになるかもしれん。
2: ああ、はい、わかりました。

0: 政権政府がなし崩れたそうだ。
1: スラグにとって王政に影響力がないことは残念ではあります。
0: これで後に続くものが出てくる。多くの中国人将校たちが投降し始めるだろう。蒋介石も自分の前途を考え態度を変えてくるはずだ。
1: はい、お伺いします。閣下は蒋介石や第二の王政に担うと。
0: 態度を変えなければ再び痛い目に遭わせるまでだ。奴の幸福とのつながりを消し去れば要求を拒否することはできんはず。調査の敵が当面我々の目標だ。
1: まさにアメとムチ。
0: これぞ古代より伝わる王道。
1: はい。
2: 司令官殿、国民政府の要人が逃亡したことを我々はうまく利用できるのでは。
0: 具体的に話せ。
2: 奴は趣向に合わせ噂を流し抵抗意識を揺るがすのです。

0: 射击视线很好，这几挺机枪组成了交叉火力点。军座，我部沿新墙河一线，以草鞋岭为中间阵地，构筑了纵深3公里的防御工事。很好，这样就增加了我们整个防御体系的纵深呐。诸位，小鬼子一旦进攻，
1: 我军的防御就首当其冲了。长官司令部要求我们要不惜一切代价死守3天3夜，压力不小啊！3天3夜，首当其冲的就是我们352团。赵王，有信心吗？
2: 伙伴，大不了就把命留在战壕里。如果小鬼子真打到眼前了，我袁绍武肯定第一个冲上去跟他们拼刺刀。
3: 163の携帯が先ほどあり、今朝我が軍は南宋に攻め入り、すでに敵は港湾防衛線まで引いたとか。早かったな。よし。こたび節学の部隊は17軍が送り込まれ、その数20万。我軍は5師団10万の兵力にもかかわらず、良質な装備と高い兵士たちの素質でもって一人で5人の働きをした。
4: 我が一個大隊は敵の1個師団を相手に勝利しました。まで獅子がウサギを相手にするよう簡単でした。各部隊所定の位置に着いたわ。計画通り全部隊が目的地へ到着しました。第106師団西田支隊は関北より攻撃、第33師団は岳南より進攻、第6師団奈良支隊は湘北を攻撃。 7日以内に3軍とも調査に集結。奉仕。

0: 海軍第13砲艦と協力し同帝国からの水路を得たまでです。交代した中国軍を包囲するよう上村支隊に伝えろ。
1: 妙案総軍殿、これこそが奇襲。鉄の刃のように敵軍の心臓をつけます。あ、諸君殿、いつ攻撃を。
0: 3日後、9月14日午前6時。

我らアマテラス大神の子孫に天和大東亜の新秩序建設の使命を賜うた。生きては天皇陛下の忠実な武士として、死しては大神に仕えよ。

0: 諸君、改正前の日食は不吉であります。進行計画はいかいたしましょう。
1: 夢は引いてやる。あとは話すだけだ。天候を理由に軍令を変更することはできんだろう。攻撃を開始せよ。
2: はい。

0: 小鬼的车了，嘿，小鬼的车了，快点看！报告，敵は地の利を生かして抵抗激しく、我が部隊を押されております。聖戦ガスを許可。ならぬ。聖戦ガスは重要な切り札である。銃剣でもって敵軍を圧倒するんだ。反撃を組織せよ。
1: 師団に電報、敵陣地の空爆要請を。
0: はい。

0: 丸一日何の進展もないのか。
1: はい、東の港湾は一度は落としたものの再び敵軍に占領されました。湘北の戦闘はもっと激しく、佐藤大隊の中隊長2名が死亡。
0: 湘北で我が軍と戦ってるのはどの部隊だ。
1: 第8軍で長は李玉堂。バンカレーの戦いではこの軍に我が軍の一連隊が潰されました。
0: 弱小の中国軍に足を引っ張られるとは。青木、明日各部隊に攻撃を強化するよう伝えろ。東側の部隊は50キロ前進、湘北の部隊は30キロだ。
1: はい。

0: 我々の敵は手榴弾と火薬で配備間もない戦車を潰した。このような敵を前に貴様らの武士道戦士は奮い立たぬか。
1: 陛下のためなら
2: 命を捧げます。